0: کال کے وال کا چست ہو، کلائیاں قائم ہوں، کاندھے نہ اچکائے، ہاتھ میں رس ہو، ٹھیکرے نہ توڑے، پورب کا باج بجا لے اور دلی کے باج پر بھی نظر ہو۔
1: اللہ سلامت رکھے، یوں ہوتی ہے پرورش غلاموں کی۔ بزرگوں کے نام کے بلیہاری، قربان جاؤں فدوی کے ٹیٹوی کی تیاری بھی ملاحظہ فرمائیے گا، کوا نہیں ہلتا، بین کے سر بولتے ہیں۔
2: جان کی امان، کچھ عرض کروں؟
0: اجازت ہے۔
2: اس ڈیوڑی کا تو چوہا چوہا رنگیلا ہے، حکم ہو تو
0: کہو کہو، بات چباتے کیوں ہو؟
2: موئی کھال تو فدوی بھی پیٹ لیتا ہے، سیدھا سیدھا ٹھیکا رکھ لے گا۔
1: اللہ سلامت رکھے۔
0: ہاں ہاں، یہ کمبخت سب گنوں پورے ہیں۔ اچھا مورچھل معاف، جوڑی سنبھالو۔ معلوم ہوتا ہے آج اللہ سلامت کے بھاگ میں ہمارے ہاتھ سے کچھ ہے۔
1: اللہ سلامت رکھے۔
0: شروع کرو۔